This is SWA 99.9 Community Radio. This is a program presented in Vietnamese language, and it finishes at 8 o'clock. Đây, chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát thanh từ Sydney, Úc Đại Lợi.

0: Chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài Suwa 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney trên tần số FM 99.9 vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 đến 8 giờ sáng và mỗi đêm thứ Tư từ 10 đến 11 giờ.
1: Và trên làn sóng đặc biệt của đài phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi vào mỗi chiều thứ Bảy và mỗi chiều Chủ nhật.
0: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Chủ nhật
1: ngày 28 tháng 6 năm 2026. Âm lịch thưa quý vị thính giả, hôm nay là 14 tháng 5 năm Bính Ngọ.
0: trong chương trình phát thanh sáng nay của Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney từ 7 đến 8 giờ sáng trên tần số FM 99.9 và trên mạng thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au. Theo thường lệ, gồm có giờ tâm linh mỗi sáng Chủ nhật, tạp chí Nồi Cơm Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận phụ trách, phần điểm tin tức thời sự, phần thông tin và ca nhạc. Kính thưa quý vị thính giả, mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là giờ tâm linh.

0: Kính mời quý vị thính giả nghe lời Chúa cho Chủ nhật hôm nay, Chủ nhật thứ 13 mùa thường niên, năm Phụng vụ A, với người đọc là Phó Thế Du Xe Phạm Duy Thiện, thuộc kênh YouTube Lời Chúa là Ánh Sáng, do Linh Mục Du Xe Vũ Thái Hòa thành lập.
1: Chủ nhật 13 mùa thường niên, năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 37 đến câu 42. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn thầy thì chẳng xứng đáng với thầy. Kẻ nào yêu mến con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất. Và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm lại được nó. Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp thầy, và kẻ nào đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri, và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi, với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu.
0: Quý vị thính giả vừa nghe lời Chúa cho Chủ nhật thứ 13 mùa thường niên, năm Phụng vụ A. Tiếp theo đây là suy niệm lời Chúa mỗi Chủ nhật với Linh Mục Giuse Mai Văn Thịnh. Dòng Chúa Cứu Thế.

Anh chị em thân mến, trong bài tin mừng tuần trước, Đức Giêsu đã khuyên các môn đệ đừng sợ, mà hãy can đảm thi hành sứ mạng truyền giáo. Cho dù phải hy sinh mạng sống thì cũng đừng lo, đừng sợ. Bởi vì cuộc sống của người môn đệ chân chính là thuộc về Chúa và là của Chúa.

Tin mừng hôm nay là phần kết luận bài giảng truyền giáo của Đức Giêsu, trong đó người đưa ra các tiêu chuẩn mà người môn đệ của nước trời cần phải có. Qua bí tích thanh tẩy, chúng ta đã trở thành tín hữu của Chúa và là thành viên của hội thánh. Vì thế, việc rao giảng đức tin Chúa là bổn phận. Tuy là như thế, thế nhưng không phải người tín hữu nào cũng là môn đệ chân chính của Đức Giêsu cả đâu. Có sự khác biệt giữa người môn đệ chân chính và người chỉ khoác trên mình bảng hiệu Kitô hữu. Căn cứ vào những gì mà Đức Giêsu dạy bảo hôm nay, chúng ta nhận thấy điều kiện để trở thành môn đệ của Chúa không lệ thuộc vào các việc như tuân giữ các giới răn, siêng năng cầu nguyện, lĩnh nhận các bí tích, hăng say tham gia công tác trong sư đạo và những việc đạo đức khác nữa. Vẫn biết rằng tất cả các điều kể trên là bổn phận của người môn đệ và chúng ta thật có lỗi nếu không thực hiện các điều này. Thế nhưng các tiêu chuẩn mà Chúa dành cho các môn đệ hôm nay đòi hỏi chúng ta phải chọn lựa. Và một khi chọn lựa thì chúng ta phải hy sinh. Đây không phải là điều dễ dàng, bởi vì yêu sách của Đức Giêsu đưa ra hôm nay rất quyết liệt, khó thực hiện, đòi hỏi người môn đệ phải có thái độ sẵn sàng để dứt bỏ. Chúng ta cùng nhau nghe lại điều Chúa phán: ai yêu cha, yêu mẹ hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn thầy thì không xứng với thầy. Trích Tin mừng Thánh Matthew đoạn 10 câu 37. Tình yêu Chúa của người môn đệ phải vượt lên trên tất cả mọi thứ tình yêu khác. Đức Giêsu đã nói thêm rằng chúng ta phải yêu Chúa hết tâm hồn, hết trí khôn và hết sức mình. Nói chung, yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu Chúa như Chúa yêu. Chúa yêu rồi làm như Chúa đã dạy trong bữa tiệc ly. Người cầm bánh dâng lời chúc tụng rồi bè ra và trao cho các môn đệ rồi phán: này là mình thầy. Tình yêu của Đức Giêsu là của lễ hiến dâng lên Cha rồi trao ban cho các môn đệ. Tất cả cử chỉ của Chúa như hiến dâng, bẻ ra, trao ban đều là các tiêu chuẩn mà các môn đệ của Chúa phải áp dụng.

ban chị em trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy hồi tâm để nhìn lại xem chúng ta yêu Chúa đến độ nào, có yêu Chúa trên hết mọi sự hay không. Bởi vì một khi chúng ta can đảm nhìn nhận thì mới biết mình là ai, chúng ta có phải là môn đệ chân chính của Chúa, hay một mặt thì hãnh diện mình là con Chúa, là tín hữu của Thánh, nhưng lại quên việc làm vui lòng Chúa.

Để xứng đáng là môn đệ của Chúa, chúng ta phải cố gắng xây dựng và thay đổi nơi chúng ta đang sống thành nơi mà mọi người cùng được nuôi dưỡng và lớn lên trong tình yêu Chúa. Và như thế thì mọi mối tương quan mà chúng ta đang xây dựng trong cuộc sống như vợ chồng, con cái, bạn bè, thân hữu v.v. đều được đặt trên nền tảng và cùng quy hướng về tình yêu của Chúa. Do đó chúng ta phải nhìn nhận rằng nếu tình yêu của chúng ta dành cho Chúa không quan trọng và chưa lớn hơn tất cả các thứ tình yêu khác, thì chúng ta làm sao có thể dâng tất cả những sự thuộc về mình cho Chúa được? Làm sao đặt Chúa lên trên hết mọi sự như thời gian, công sức, tài năng và tiền của cho người được? Làm sao chúng ta có thể nói rằng tôi yêu Chúa hơn mọi sự, trên tất cả mọi thứ, mà lại không có thời gian để tâm sự với người? Hơn thế nữa, thời giờ là của Chúa ban cho. Dựa vào kinh nghiệm trong cuộc sống, khi yêu nhau là muốn ở bên nhau. Có nhiều đôi bạn trẻ đã chia sẻ rằng họ chỉ mong ở bên nhau, thậm chí chẳng biết và chẳng có chuyện gì để nói. Giống như thế, im lặng để nhìn ngắm Chúa và lắng nghe tiếng Chúa là phương thế cầu nguyện tốt nhất. Anh chị và tôi là những người thật xứng đáng là môn đệ của Chúa, thế nhưng chúng ta đã yêu Chúa bằng cách dùng thời gian theo ý Chúa hay chưa? Cùng một cách như thế, chúng ta hãy tự hỏi tôi đã sử dụng khả năng mà Chúa trao ban như thế nào để xây dựng công ích, mưu cầu ích lợi chung hay là ích kỷ dùng cho riêng gia đình mình mà thôi. Tiến xa hơn một bước và cũng thật là khó khăn khi chúng ta đề cập đến việc sử dụng tiền bạc. Vấn đề này rất tế nhị, bởi vì tiền của gắn liền với sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Trên thực tế tôi biết rằng có nhiều anh chị em tỏ vẻ chán nản và thất vọng khi nghe linh mục nói đến tiền. Thậm chí có nhiều người không muốn đến nhà thờ vì chẳng nghe được những lời giáo huấn từ cha xứ. Thay vào đó thì chỉ nghe đề cập đến nhà xứ thiếu chỗ này hụt chỗ kia. Tiền ơi là tiền.

Quả thật bản thân tôi rất ngại khi đề cập đến vấn đề này. Tuy nhiên chúng ta cần phải đối diện với thách đố là chúng ta đã yêu Chúa và đặt Chúa trên hết mọi nhu cầu và mãnh lực mà tiền bạc có thể chi phối cuộc sống của chúng ta hay chưa. Như chúng ta thường nghe nói tiền bạc là ông chủ xấu, thế nhưng lại là một đầy tớ tốt. Vì thế anh chị em hãy tự vấn mình đã coi tiền của như phương tiện mà Chúa ban để xây dựng công ích hay lại tôn nó lên vai trò của một ông chủ điều khiển cuộc sống của chúng ta. Người môn đệ chân chính của Chúa phải học nơi người lòng quảng đại và tinh thần bác ái trong việc sử dụng tiền bạc. Khi suy niệm và trình bày mấy điểm nói trên, tôi chợt nhớ đến đời sống và gương sáng của thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu. Hành trình đời sống của Ngài chỉ vòn vẹn 24 năm. Ngoài thời gian thơ ấu sống trong sự bao bọc của cha mẹ, thời gian còn lại Ngài sống trong đan viện của dòng kín Camelo. Cuộc sống nghèo, chẳng có nhiều tiền để cho ai. Công việc của Ngài thật âm thầm, lo việc trong nhà. Thế mà công trạng của Ngài lại được sánh ngang hàng với Thánh Francisco Xavier bôn ba khắp nơi để truyền giáo. Bởi vì thánh nữ đã yêu Chúa bằng cả cuộc đời, mọi việc Ngài làm, mọi cử chỉ và mọi lời Ngài nói đều phát sinh từ tình yêu mà Ngài dâng tặng cho Chúa để cầu nguyện cho việc truyền giáo. Giống như Chúa noi gương thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu, chúng ta phải yêu Chúa trên hết mọi sự, chọn Chúa trước khi chọn lựa các điều khác. Trong cử chỉ lời nói và việc làm trong cuộc sống, chúng ta đừng hỏi tôi muốn gì, mà là Chúa muốn gì nơi tôi. Đây không phải là điều dễ làm, Chúa biết rõ nỗi khó khăn mà chúng ta sẽ gặp phải. Vì thế sau khi đưa ra các điều kiện đòi hỏi người môn đệ cần có, Chúa đã phán tiếp là ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng làm môn đệ của thầy. Tóm lại, trên hết mọi sự và trong tất cả, chúng ta hãy yêu Chúa trước. Tình yêu Chúa bao hàm việc hy sinh, từ bỏ và dâng hiến. Tình yêu đáp trả mà chúng ta có được cũng xuất phát từ Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu chúng ta trước, người yêu con người đến nỗi đã gửi người con duy nhất, hiến mạng sống của người con làm quà tặng nuôi sống chúng ta khi còn ở dưới thế và ban cho chúng ta sự sống đời đời nữa.

Vì thế, thưa anh chị em, một lần nữa, chúng ta tin vào sự hiện diện của Chúa Phục Sinh trong bí thế thánh thể mà chúng ta đang cử hành. Đây là quà tặng tình yêu của Thiên Chúa thể hiện trong thánh lễ hôm nay. Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy, nhớ đến thân xác của Thầy đã hy sinh, làm quả nuôi sống chúng ta. Trước khi đón nhận mình vào thánh Chúa Kitô, chúng ta thú nhận mình bất xứng, sau đó mới can đảm đón nhận thân xác người để được biến đổi, trở nên xứng đáng thành người môn đệ của Chúa. Và giống như Chúa, chúng ta sẽ nỗ lực yêu thương và nuôi sống nhau. Tình yêu là thế đó. Và chỉ có ai yêu mến Chúa hơn mọi thứ tình trên trần gian này mới xứng đáng và thật là người môn đệ của Chúa. Và người đó sẽ làm được các việc như Chúa đã làm. Amen.

0: Swan 99.9 broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe giờ tâm linh sáng Chúa Nhật. Và vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa cho mỗi Chúa Nhật với Linh Mục Giuse Mai Văn Thịnh, dòng Chúa Cứu Thế. Và nhà báo Vũ Nhuận, một cựu tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, phối hợp thực hiện cho chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại kể từ Khánh Nhật Truyền Giáo năm 2017, tức là cuối tháng 10 năm 2017. Thưa quý vị thính giả, tiếp theo giờ tâm linh hôm nay, Thánh Quang mời quý vị nghe bài chia sẻ của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa thuộc Tổng Giáo phận Rennes, nước Pháp. Bài chia sẻ cho Chúa Nhật thứ 13 mùa thường niên, năm Phụng vụ A, với người đọc là chị Maria Kim Thúy, thành viên kênh YouTube Lời Chúa là Ánh Sáng.
1: Bài chia sẻ tin mừng của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa. Yêu Chúa trên hết mọi sự. Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn thầy thì chẳng xứng đáng với thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Thoạt nghe chúng ta thấy khó chấp nhận đòi hỏi này của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, để hiểu câu nói trên, chúng ta cần phải tìm hiểu tinh thần của đoạn tin mừng hôm nay và tìm hiểu bối cảnh khi Thánh sử Matthew thuật lại lời nói này của Chúa Giêsu. Khoảng 50 năm sau cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, với sự tiếp nối của các tông đồ, đã có sự hình thành các cộng đoàn Kitô hữu sống theo những giáo huấn của tin mừng. Một số thanh niên nam nữ nghe nói về Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Họ đến xem các nhóm Kitô hữu này sống với nhau như thế nào. Họ được tiếp đón niềm nở, và khi nhận thấy trong các nhóm này có một bầu khí huynh đệ, tình bác ái, một niềm vui sống và sự bình an, họ muốn ở lại và sống trong nhóm Kitô hữu này. Khi cha mẹ của các bạn trẻ đó là những người Do Thái ngoan đạo biết được điều này, họ nghĩ ngay rằng con cái họ chối bỏ tôn giáo đang theo, và nghĩa là chối bỏ tôn giáo của cha ông họ, được truyền từ đời này sang đời khác. Nếu chúng ta là cha mẹ, chúng ta sẽ phản ứng thế nào nếu một ngày bỗng đứa con ngoan đạo của chúng ta thông báo rằng nó không tin Chúa nữa, không đi học giáo lý hay đi lễ nữa, vì nó đã tìm được một tôn giáo tốt hơn? Chắc chắn điều đó sẽ làm cho những người làm cha mẹ phải đau đầu, đau lòng, và xung đột giữa cha mẹ và con cái là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Đó là những gì đã xảy ra với những thế hệ Kitô hữu tiên khởi, cách riêng là vào thời các tông đồ. Khi Thánh sử Matthew viết sách tin mừng cho cộng đoàn người Do Thái gia nhập Kitô giáo vào những năm 80, Ngài đã chứng kiến những trường hợp như vậy. Trở thành một Kitô hữu luôn đòi hỏi một chọn lựa và quyết định dứt khoát. Đó là những khó khăn đối với những thế hệ Kitô hữu đầu tiên và cũng là của chúng ta hôm nay. Để trở thành một Kitô hữu, đòi hỏi chúng ta luôn phải làm những cuộc chọn lựa, những từ bỏ. Tuy chúng ta không bị bách hại theo nghĩa đen, nhưng vì niềm tin vào Đức Kitô phục sinh mà đôi khi chúng ta cũng bị bách hại cách nào đó. Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn thầy thì chẳng xứng đáng với thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là phải từ bỏ chính gia đình của mình, nhưng là đừng để mối tương quan gia đình cản trở chúng ta lớn lên trong đức tin. Chúng ta lấy ví dụ một đứa trẻ. Để lớn lên và trưởng thành, đứa trẻ cần phải rời khỏi môi trường tuổi thơ để học cách cư xử và phản ứng của người trưởng thành. Nếu đứa bé ấy thấy rằng tuổi thơ thật là dễ thương và nó không muốn rời khỏi đó, thì đứa trẻ ấy không lớn lên được. Đó chính là điều Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta hôm nay. Nếu chúng ta muốn theo Chúa và yêu mến Chúa, chúng ta cần phải có những cố gắng, những quyết tâm và những từ bỏ cần thiết. Chúa Giêsu không nói chúng ta phải từ bỏ cha mẹ hay coi thường những mối tương quan gia đình. Nhưng người muốn chúng ta dành sự ưu tiên trước hết cho Thiên Chúa, để chính nhờ biết đặt Chúa làm trung tâm đời sống mình, mà tất cả các mối liên hệ của chúng ta với gia đình và mọi người đi vào trật tự của nó. Trong phần thứ hai của bài tin mừng này, Chúa Giê-xu nói, kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy, và kẻ nào đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Bởi vì Chúa Giê-xu biết rất rõ rằng người ta dễ có ảo tưởng khi nói đến tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta có thể nói dễ dàng, tôi yêu Chúa, nhưng lại không thực hiện điều đó trong cuộc sống hàng ngày của mình. Thánh Gioan Tông Đồ nói rõ rằng, nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Thư thứ nhất của Gioan, chương 4, câu 20. Đó là điều Chúa Giê-xu muốn chúng ta nghe hôm nay. Sau khi nói, con phải yêu Thầy hơn gia đình của con, Chúa Giê-xu lập tức nói thêm, để biết ai có mến yêu Chúa hay không thì hãy coi họ đón tiếp người khác như thế nào. Nếu con muốn biết con có yêu Chúa không, con có là một Kitô hữu tốt không, con hãy nhìn vào cách xử sự của con đối với người khác. Bởi vì tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân chỉ là một tình yêu duy nhất. Tình yêu đối với Thiên Chúa luôn được thể hiện qua cách chúng ta yêu thương tha nhân. Đón tiếp tha nhân là đón tiếp Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là mọi mối tương quan của con người đều mang chiều kích thần linh. Nơi tha nhân, chúng ta được gặp Thiên Chúa, và trong Thiên Chúa, tình yêu của chúng ta dành cho tha nhân được nên hoàn hảo. Xin cho mỗi người chúng ta biết yêu Chúa trước hết và trên hết, để mọi tương quan yêu thương của chúng ta với tha nhân được nên trọn vẹn nơi người.
0: Kính thưa quý vị thính giả, theo niên lịch Công giáo Hoàn Vũ, ngày 29 tháng 6 hàng năm là ngày lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ. Sau đây Thành Quang gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Giang Ân. Bài thánh ca có tựa đề Thánh Phêrô Phaolô.

X199.9 Broadcasting in Vietnamese language. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài X199.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2026, âm lịch là 14 tháng 5, năm Bính Ngọ. Quý vị thính giả vừa nghe giờ tâm linh. Thưa quý vị thính giả, tiếp theo chương trình là tạp chí Nồi Cơm, Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận chủ biên.

kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, tại Úc tháng 6 thường là tháng bắt đầu việc khai thuế. Và trong đầu óc của ai thì cũng muốn lấy lại tiền thuế tối đa. Bình thường trong những trường hợp khai thuế đơn giản thì người thọ thuế có thể tự làm. Thế nhưng nếu trong trường hợp hơi phức tạp đôi chút thì họ thường qua trung gian của các chuyên viên khai thuế. Nay với sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo AI, nhiều người muốn sử dụng những câu cùng của AI để hỗ trợ trong việc khai thuế. Thế nhưng một câu hỏi được đưa ra đó là đâu là những lợi hại của việc sử dụng này? Thưa quý vị, đó cũng là đề tài mà hôm nay chúng tôi xin được trình bày trong tiết mục Nồi Cơm Manh Áo. Sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi.

Thưa quý vị, ChatGPT có thể khai thuế thay chúng ta hay không? Trong khi có hàng triệu người Úc đang sử dụng ChatGPT hay các công cụ của trí tuệ nhân tạo AI để hỗ trợ cho việc khai thuế. Thế nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng công nghệ này có thể mắc những sai sót, làm cho chúng ta phải tốn kém, làm chậm việc hoàn thuế, khiến cho hồ sơ bị cơ quan thuế vụ Úc ATO xem xét kỹ hơn, hoặc thậm chí dẫn đến các khoản phạt tài chính. Từ việc đề xuất các khoản khấu trừ thuế đến giải thích các quy định về thuế. Trí tuệ nhân tạo AI ngày càng được sử dụng như là một trợ lý thuế trong vấn đề kỹ thuật số. Tuy nhiên, cơ quan ATO cảnh báo rằng thông tin do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra có thể không chính xác, lỗi thời hoặc là dựa trên luật thuế tại các quốc gia khác, khiến cho người nộp thuế phải tự chịu trách nhiệm về mọi sai sót có thể xảy ra. Khi cứ hai người Úc thì có một

người sẵn sàng sử dụng AI trong mùa khai thuế. Câu hỏi lớn được đặt ra đó là liệu công nghệ này có thể giúp tăng số tiền hoàn thuế hay lại khiến cho bạn gặp phải rắc rối với cơ quan ATO. Bà Angel John là giáo sư tài chính tại Đại học MIT, cho biết là trong khi người Úc chuẩn bị khai thuế cho năm tài chính 2025-2026, thì nhiều người đang phải đối mặt với môi trường thu nhập phức tạp hơn nhiều, được định hình bởi mô hình làm việc kết hợp, tức là hybrid work. Các công việc làm thêm, các nền tảng kỹ thuật số và những cơ hội việc làm do AI tạo ra. Một cuộc khảo sát mới đây trong năm 2024 cho thấy là cứ hai người Úc thì có một người đang cân nhắc việc sử dụng AI để hỗ trợ việc khai thuế. Vậy AI có thể giúp tăng khoản hoàn thuế của bạn hay đó là một lối tắt có thể khiến cho bạn gặp rắc rối với cơ quan ATO? Câu hỏi được đặt ra là AI và việc khai thuế đâu là những điều cần biết? Trước hết đó là AI có thể giúp giải thích các quy định về thuế và sắp xếp hồ sơ cho chúng ta. AI có thể đề xuất những khoản khấu trừ mà bạn thực tế không đủ điều kiện để yêu cầu. ATO khẳng định người nộp thuế vẫn phải chịu trách nhiệm đối với mọi sai sót có thể xảy ra khi nhờ ChatGPT hỗ trợ trong việc khai thuế. Những yêu cầu khấu trừ không chính xác có thể làm chậm việc hoàn thuế hoặc là dẫn đến các khoản phạt. Và cuối cùng đó là không nên tải lên thông tin tài chính nhạy cảm nếu chưa hiểu rõ các rủi ro về quyền riêng tư. Câu hỏi kế tiếp đó là người Úc đang sử dụng ChatGPT và trí tuệ nhân tạo AI như thế nào trong việc khai thuế? Hiện có ít nhất là hai cách mà người nộp thuế đang tận dụng AI để hỗ trợ trong việc khai thuế. Đó là sử dụng các công cụ AI tạo sinh hoặc là các ứng dụng khai thuế tích hợp AI. Theo lời của bà Young, thì ngày càng có nhiều người Úc sử dụng các công cụ AI tạo sinh như là ChatGPT hay là Claude để tìm hiểu các khoản khấu trừ thuế liên quan đến công việc hoặc là các chi phí cụ thể của họ. Ngoài ra thì còn có nhiều ứng dụng khai thuế chuyên dụng với các tính năng AI như tự động rà soát, sao kê ngân hàng hoặc là biên lai để tìm các khoản khấu trừ cho phù hợp. Thưa quý vị, câu hỏi kế tiếp đó là khi nào AI có thể hữu ích cho việc giúp chúng ta khai thuế? Ông Mark Chapman là giám đốc truyền thông về thuế của dịch vụ H&R Block, cho rằng không nên hoàn toàn bác bỏ AI bởi nó có thể hữu ích trong việc giúp người dân sắp xếp thông tin và hiểu các khái niệm về thuế vụ. Ông nói là AI có thể giúp người nộp thuế lập danh sách các giấy tờ cần chuẩn bị trước khi nộp hồ sơ, giải thích các khoản khấu trừ phổ biến bằng ngôn ngữ dễ hiểu, tóm tắt hướng dẫn của ATO hoặc là hỗ trợ phân loại các khoản chi phí. Thí dụ như là một người làm việc tại nhà thì có thể hỏi AI cần lưu giữ những hồ sơ nào để chứng minh yêu cầu khấu trừ chi phí làm việc tại nhà, work from home, trong khi chủ sở hữu bất động sản cho thuê có thể dùng AI để hiểu sự khác biệt giữa chi phí sửa chữa và chi phí cải tạo vốn. AI cũng có thể giúp nhắc nhở người nộp thuế suy nghĩ về các khoản khấu trừ hoặc là nguồn thu nhập mà họ có thể bỏ sót. AI còn có thể hỗ trợ sắp xếp biên lai, giải thích các thuật ngữ của ATO và chuẩn bị câu hỏi trước khi gặp chuyên viên khai thuế. Tuy nhiên, ông Chapman nhấn mạnh rằng AI chỉ nên được xem là công cụ nghiên cứu và học tập, chứ không phải là nguồn tư vấn thuế chính thức hoặc là thay thế cho chuyên gia về thuế vụ. Mặc dù sự quan tâm đến AI trong mùa khai thuế đang gia tăng, thế nhưng nhiều người Úc vẫn tỏ ra thận trọng khi dựa vào công nghệ này.
Sau đây là lời cảnh báo của cơ quan AGO về các lời khuyên về thuế do AI tạo ra. Rủi ro lớn nhất của lời khuyên về thuế do AI tạo ra là nó có thể nghe thì xem ra rất thuyết phục, nhưng vẫn sai sót. AI có thể hữu ích nhưng nó thường lấy thông tin từ nhiều nguồn rộng lớn và không nhất quán. Điều này có thể dẫn đến những lời khuyên không chính xác. Ví dụ như là AI có thể đang sử dụng nội dung về nghĩa vụ thuế hoặc là luật thuế từ bên ngoài nước Úc hoặc là từ những nguồn đã lỗi thời. Rủi ro tương tự cũng áp dụng đối với các khoản khấu trừ thuế. AI có thể hoàn toàn bịa ra một khoản khấu trừ hoặc là đề xuất những khoản không phù hợp với hoàn cảnh của từng cá nhân đang sinh sống tại Úc. Một người nộp thuế có thể hỏi liệu họ có được khấu trừ một khoản chi phí nào đó hay không và nhận được câu trả lời chung rằng khoản đó được khấu trừ. Tuy nhiên, AI có thể không giải thích rằng khoản chi phí đó phải liên quan trực tiếp đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế. Phần sử dụng cho mục đích cá nhân phải được loại trừ hoặc là cần đáp ứng các yêu cầu chứng từ cụ thể. Bất động sản cho thuê là một lĩnh vực khác dễ xảy ra sai sót. AI có thể xác định đúng rằng một số chi phí được khấu trừ, thế nhưng lại không phân biệt được giữa chi phí sửa chữa được khấu trừ và chi phí cải tạo vốn phải được phân bổ khấu trừ theo thời gian. Thưa quý vị, một câu hỏi khác đó là sai sót của AI có thể khiến cho bạn mất tiền hay không? Việc sử dụng lời khuyên hoặc là thông tin sai khi khai thuế có vẻ như chỉ là một lỗi vô hại, thế nhưng trên thực tế có thể dẫn đến những hậu quả đáng kể. Thí dụ đi nha, là nếu chúng ta yêu cầu một khoản khấu trừ mà bạn không đủ điều kiện hưởng hoặc là phân loại sai chi phí liên quan đến bất động sản cho thuê, thì cơ quan ATA có thể điều chỉnh hồ sơ thuế của bạn, giảm số tiền hoàn thuế hoặc là yêu cầu bạn hoàn trả số tiền đã nhận. Nếu ATO phát hiện sai sót thì việc hoàn thuế có thể bị trì hoãn hoặc tệ hơn là bạn phải chịu phạt về mặt tài chính. Thông tin sai lệch về thuế thường nghe rất thuyết phục, thế nhưng những lời khuyên về thuế không đáng tin thì không chỉ gây hiểu lầm mà còn có thể dẫn đến các khoản phạt đáng kể. Người nộp thuế vẫn phải chịu trách nhiệm, phải bảo đảm rằng thông tin do họ hoặc là đại diện của họ cung cấp cho ATO là chính xác, bất kể lời khuyên đó đến từ bạn bè, đến từ các nguồn trực tuyến hay là qua các công cụ của trí tuệ nhân tạo. Một câu hỏi khác đó là chúng ta có được an toàn khi tải thông tin thuế lên ChatGPT hay không? Ngay cả khi lời khuyên về thuế là chính xác đi chăng nữa thì các chuyên gia vẫn khuyến cáo người Úc là nên cân nhắc cho kỹ trước khi tải các thông tin tài chính nhạy cảm lên các nền tảng của trí tuệ nhân tạo AI. Đây không phải là một rủi ro mới. Một cuộc khảo sát do Adobe thực hiện năm ngoái cho thấy là trở ngại lớn nhất khiến cho người tiêu dùng ngần ngại sử dụng AI cho mục đích khai thuế là các mối lo ngại về dữ liệu và quyền riêng tư. Mọi người nên suy nghĩ cẩn thận trước khi nhập thông tin cá nhân vào các nền tảng của trí tuệ nhân tạo AI. Số hồ sơ thuế, thông tin tài khoản ngân hàng, dữ liệu tiền lương và các thông tin tài chính nhạy cảm khác không nên được tải lên các công cụ AI một cách công khai, trừ khi người dùng hoàn toàn hiểu rõ phương cách những thông tin đó sẽ được lưu trữ và sử dụng như thế nào. Một câu hỏi khác đó là có nên dùng ChatGPT để khai thuế hay không? Mặc dù AI có thể là công cụ hữu ích để giúp hiểu các khái niệm về thuế vụ và sắp xếp hồ sơ, các chuyên gia về thuế cảnh báo rằng không nên xem nó như là một nguồn tư vấn thuế chính thức. Cuối cùng thì người nộp thuế vẫn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ khai thuế của mình, bất kể thông tin đó đến từ chuyên viên khai thuế, một trang web hay là ChatGPT.
Và lời khuyên cuối cùng đó là khi có nghi ngờ thì chúng ta hãy kiểm tra thông tin trên trang web của ATO hoặc là tìm kiếm sự tư vấn từ một chuyên gia thuế đã được cấp giấy phép hành nghề.

0: Thưa quý vị, tới đây tiết mục Nồi cơm manh áo xin được tạm ngưng. Vũ Nhuận xin mến chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
1: Swan 99.9 broadcasting in Vietnamese language.
2: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía tây và tây nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2026, âm lịch là 14 tháng 5, năm Bính Ngọ. Kính thưa quý vị thính giả, thứ năm tới đây ngày 2 tháng 7 năm 2026, Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ sẽ tuyên phong Trần Phước cho cha Francisco Trương Bửu Diệp tại Tắc Sậy, Bạc Liêu, Việt Nam. Sau đây Thành Quang gửi đến quý vị tiểu sử của cha Francisco Trương Bửu Diệp theo Bách Khoa Toàn Thư Mở. Cha Francisco Trương Bửu Diệp thường được gọi là cha Diệp, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1897, bị sát hại ngày 12 tháng 3 năm 1946, là một linh mục Công giáo người Việt. Cha được biết đến nhiều trong Giáo hội Công giáo tại Việt Nam vì tấm gương tử đạo. Ngoài ra cũng có nhiều giáo dân và người ngoài Công giáo cũng tin rằng họ nhận được trong hoặc kép phép lạ từ việc cầu nguyện với cha. Trong tiến trình tuyên thánh của Giáo hội Công giáo, linh mục Diệp hiện đang ở bậc Tôi tớ Chúa, công nhận vào năm 2012. Tòa thánh ấn định lễ tuyên phong danh hiệu Chân Phước, tức là Á Thánh, cho cha là ngày 2 tháng 7 năm 2026 tại nhà thờ Tắc Sậy, Cà Mau, Bạc Liêu cũ, nơi có mộ phần của cha. Sinh vào đầu năm 1897 tại An Giang, cậu bé Trương Bửu Diệp nhanh chóng theo con đường tu trì vào năm 1909 khi cậu được 12 tuổi, trải qua nhiều năm sinh sống và tu học tại Campuchia. Chủng sinh Diệp được truyền chức linh mục vào năm 1924. Thời kỳ linh mục Diệp đảm nhận lần lượt các vai trò linh mục phó hố trư, giáo sư tiểu chủng viện Cù Lao Riêng và chính sứ Tắc Sậy. Cha cũng là người thiết lập các hòa đạo nhỏ lẻ khác trong vùng. Trong hoàn cảnh chiến sự khốc liệt và hỗn loạn, tháng 3 năm 1946, linh mục Trương Bửu Diệp bị sát hại khi đứng ra bảo vệ mạng sống cho các giáo dân bị bắt cùng mình. Hung thủ thực sự chủ sự việc sát hại linh mục Diệp vẫn chưa rõ ràng. Sau khi cha qua đời, thi thể được đưa về hòa đạo Khúc Tréo, sau này đưa về hòa đạo Tắc Sậy cho đến ngày nay. Nhiều người Công giáo và ngoài Công giáo cho rằng họ đã nhận được nhiều ơn ích khi cầu nguyện cùng cố linh mục Diệp. Vào ngày qua đời của cha hàng năm, lễ kỷ niệm được tổ chức trọng thể với sự tham gia của giáo dân và cả người dân ngoài Công giáo. Tiểu sử. Thân thế. Linh mục Trương Bửu Diệp sinh ngày 1 tháng 1 năm 1897 tại căn nhà gần nhà thờ Cồn Phước thuộc làng Tấn Đức, Tổng An Bình, tỉnh Long Xuyên, nay là xã Long Điền, tỉnh An Giang, thuộc hòa đạo Cồn Phước, hạt chợ mới, giáo phận Long Xuyên. Thân phụ là ông Mikae Trương Văn Đặng, 1860-1935. Và thân mẫu là bà Lucia Lê Thị Thanh. Cậu bé Diệp được nhận bí tích rửa tội sau đó vào ngày 2 tháng 2. Tại Cồn Phước, linh mục Diệp được gọi bằng ông Hai. Năm 1904, khi cậu Diệp 7 tuổi thì thân mẫu qua đời, nên thân phụ đưa con mình đến Bát Tam Bang, Campuchia sinh sống bằng nghề thợ mộc. Thân phụ cha sau đó cũng đã tục huyền vào năm 1905 với bà Maria Nguyễn Thị Phước, sinh năm 1890, người giáo họ Mỹ Luông, An Giang. Tính đến thời điểm năm 2018, chỉ còn hai gia đình là họ hàng linh mục Diệp sinh sống tại Cồn Phước. Mộ phần ông Đặng nằm tại nghĩa trang giáo xứ Cồn Phước, trong khi hai người vợ của ông vẫn không rõ tung tích mộ phần. Linh mục Trương Bửu Diệp là bác họ của Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn, được Hồng Y Mẫn gọi là bác hai. Tu học và thời kỳ linh mục. Năm 1909, cậu bé Trương Bửu Diệp vào học đạo tại tiểu chủng viện Cù Lao Riêng bởi linh mục Phêrô Lê Huỳnh Tiền. Sau đó thầy Diệp tiếp tục học tại đại chủng viện Nam Vang, Campuchia.
3: Thầy Trương Bửu Diệp sau đó được thụ phong chức linh mục ngày 20 tháng 9 năm 1924 tại Nam Vang, do giám mục Valentia Hegot phong chức. Thánh lễ mở tay đã được cử hành tại nhà cô ruột tân linh mục tại họ Đạo quê nhà Cồn Phước. Sau khi thụ phong chức linh mục, tân linh mục Trương Bửu Diệp được bổ nhiệm làm linh mục phó của giáo xứ Hố Trư, một họ đạo của giáo dân gốc Việt tại Kandan, Campuchia. Cha đã giữ chức này trong vòng 3 năm đầu đời linh mục của mình. 2 năm sau đó, từ năm 1927, linh mục Diệp đảm nhận vai trò giáo sư tiểu chủng viện Cù Lao Giêng. Tháng 3 năm 1930, cha về nhận nhiệm sở tại giáo xứ Tắc Xậy. Linh mục Diệp trở thành linh mục thứ hai quản lý họ đạo sau linh mục tiên khởi Phaolô Trần Minh Kính, cũng như từ khi thiết lập nhà thờ vào năm 1925. Trong những năm làm nhiệm vụ tại đây, cha Diệp đã liên hệ giúp đỡ để thành lập thêm nhiều giáo xứ lân cận như Bà Đốc, Cambo, An Hải, Đầu Xấu, Chủ Chí, Khúc Tréo, Đồng Gò, Rạch Rắn. Linh mục Diệp cũng đã cử hành bí tích rửa tội cho gần 2.000 người. Linh mục Diệp được ghi nhớ về những bài giảng êm đềm cũng như các bài giảng hùng hồn, tấm lòng quan tâm đến người nghèo và khách lỡ đường, không phân biệt tôn giáo. Cha cũng đã cho chuyển vị trí nhà thờ từ bên trong ra ngoài mặt tiền, cũng như được ghi nhận có công lớn trong việc phát triển nhà thờ Tắc Xậy. Cha thỉnh thoảng vẫn mời cơm những người không theo công giáo trong khu vực, cũng như cho phép sử dụng đất trong nghĩa trang giáo xứ để chôn cất những người không theo công giáo. Năm 1945 đến năm 1946, Nhật và Pháp chiến đấu chống lại nhau và tình hình chiến sự khiến nhiều giáo dân phải di tản. Linh mục bề trên là Trần Minh Ký ở Bạc Liêu kêu gọi linh mục Trương Bửu Diệp tạm lánh và trở lại khu vực trở nên ổn định. Nhưng cha từ chối và khẳng định mong muốn cùng sống và chết với giáo dân của mình. Thời kỳ tại Bạc Liêu, linh mục Diệp đã thiết lập 6 cộng đoàn công giáo mới, cũng như tham gia vào việc chăm sóc ơn gọi tu trì công giáo. Bị bắt và giết hại. Đến nay, thông tin về vụ bắt và giết linh mục Trương Bửu Diệp là không thống nhất. Trang mạng của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho rằng, vào ngày 12 tháng 3 năm 1946, linh mục Trương Bửu Diệp bị quân lính Nhật bắt cùng với trên 70 giáo dân tại giáo xứ Tắc Xậy, bị lùa đi và nhốt chung với các giáo dân khác tại lẫm lúa của ông giáo sư ở Cây Gừa. Cũng theo những lời kể ủng hộ quan điểm này, thì họ chất rơm chung quanh tính tốt tất cả. Nhưng linh mục Diệp đứng ra tranh đấu cho dân, đồng thời an ủi những người cùng bị giam giữ. Cha đã cố gắng để cứu giáo dân của mình và bị sát hại. Cụ thể, trong lần đến làm việc lần thứ ba, linh mục Diệp không trở về nơi giam giữ. Theo Đình Quý viết trên trang báo Công giáo và Dân tộc, con số giáo dân bị bắt cùng là trên 100 người. Và sau khi linh mục Diệp qua đời, họ đã được trả tự do và tiến hành tản cư ngay trong đêm. Theo bảng tóm tắt tiểu sử Trương Bửu Diệp hiện dựng tại nhà an nghỉ, thì cha bị bắt và thủ tiêu, trong ngoặc kép, vì sự tranh chấp giữa các phe phái, nhưng không nêu rõ các phe phái nào. Hiện tại có các luồng ý kiến cho rằng, hoặc quân Việt Minh, hoặc hai người lính Nhật, sau khi phát xít Nhật đầu hàng đầu quân cho quân Cao Đài, hoặc do chính quân Nhật. Bản tiểu sử do linh mục Lê Ngọc Tỏ biên soạn, công bố trên trang tin Công giáo Việt Catholic News lưu ý chi tiết linh mục Trương Bửu Diệp bị sát hại do tranh chấp trong ngoặc kép giữa các giáo phái. Bản tiểu sử chính thức trên trang Trương Bửu Diệp Foundation không ghi nhận phe phái đã sát hại linh mục Diệp. Thi thể cố linh mục Trương Bửu Diệp được tìm thấy trong tình trạng lõa thể tại ao của ông giáo sư, một vết chém sâu gáy ở vị trí ngang với mang tai được phát hiện. Theo linh mục Nguyễn Văn Thư, qua lời kể của nhân chứng Ngô Minh Quang, cố linh mục Diệp bị chém 2 nhát ở vùng đầu, một ở phía trên sọ và một phía sau gáy, nhưng đầu của cha không đứt lìa khỏi thân xác. Việc tìm thấy thi thể được cho rằng do chính cố linh mục trong ngoặc kép báo mộng, cũng như thân xác trong tư thế chắp tay cùng vẻ mặt bình thản. Thi thể sau đó được các chức sắc đưa về chôn cất tạm tại họ đạo Khúc Tréo, vì hộ gia đình ông Sự thuộc về họ đạo này, cũng như giữ bí mật tốt hơn việc đưa về họ đạo Tắc Xậy. Tiến trình tuyên thánh. Từ năm 2012, cuộc điều tra phong thánh cấp giáo phận cho linh mục Trương Bửu Diệp bắt đầu được tiến hành. Ngày 31 tháng 10 năm 2014, Bộ Giáo lý Đức tin đã tuyên bố Lihit Obstat, không có gì ngăn trở, chấp thuận việc tiến hành hồ sơ tuyên thánh cho cha. Chính trong năm này, Linh mục Trương Bửu Diệp được công nhận là tôi tớ Chúa. Theo Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thư, trong khi nguồn tin từ Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Tùng đăng trên website Simon Hòa Đà Lạt, lúc này là trang tin chính thức của giáo phận Đà Lạt, đã ghi nhận tước hiệu này cho Linh mục Diệp trong một bài đăng vào năm 2013. Cuối tháng 4 năm 2017, Giám mục Cần Thơ Stefano Tri Bửu Thiên công bố việc điều tra cấp giáo phận đã hoàn tất và gửi toàn bộ kết quả đến Bộ Tuyên Thánh ở Roma. Ngày 30 tháng 5, Bộ này đã chính thức nhận được hồ sơ. Trong năm 2017, Bộ này lần lượt phê chuẩn cáo thành viên cho án phong tại Roma và thẩm tra nội dung cuộc điều tra tại Cần Thơ. Ngày 25 tháng 1 năm 2019, Bộ Tuyên Thánh kết luận cuộc điều tra có giá trị để khởi sự án phong chân phước cho Linh mục Trương Bửu Diệp. Ngày 25 tháng 11 năm 2024, thông tin từ văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Giáo Hoàng Francisco đã ban lệnh công nhận sự tử đạo của Linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Điều này tạo điều kiện cho Linh mục Diệp được tiến thêm một bước đến bậc chân phước và hiển thánh trước khi cần thêm một trong bậc phép lạ để được công nhận là Thánh tử đạo Việt Nam. Trong khi việc chứng nhận này cho phép tiến trình nghi thức tôn phong chân phước cho cố linh mục, ngày tôn phong chính thức chưa được công bố trong ngày ra thông cáo công nhận 25 tháng 11 năm 2024. Ngày 19 tháng 12 năm 2025, Giáo phận Cần Thơ chính thức loan tin Hồng y Louis Antonio Tackler, đồng tổng trưởng Bộ Truyền giáo, sẽ đến cử hành lễ tôn phong danh hiệu trong hòa kép chân phước cho cố linh mục Trương Bửu Diệp vào ngày 2 tháng 7 năm 2026 tại Việt Nam. Thông tin kể trên được xác nhận trong thư của Tổng Giám mục Ega Pela Para, phụ tá quốc vụ khanh Tòa Thánh, gửi tổng cáo thịnh viên là linh mục Lebe Lopez Pombam thuộc dòng hiến sĩ Đức Mẹ. Trả lời phỏng vấn trên trang truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam, Linh mục Carolo Hồ Bạc Sái khẳng định tên thánh của Linh mục Trương Bửu Diệp là Francisco, không phải là Francisco Xavier. Thông qua việc tìm hiểu và xác nhận của Ban Tư liệu Giáo phận Cần Thơ, bạn đã nhận thấy trong sổ rửa tội cho Linh mục Diệp tại Hòn đảo Cồn Phước, tên thánh của cố linh mục là Francisco. Thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào buổi phát thanh kế tiếp. Kính chúc quý vị thính giả và gia đình một ngày Chủ nhật an vui, hạnh phúc và những ngày sắp tới thật bằng an và nhiều may lành.
1: Broadcasting in Vietnamese language. Swa 99.9.
4: Keeping it local is as easy as asking your smart speaker to stream Swa 99.9.